0: าศโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ Good morning everyone welcome to safety with the Department of Land Transport ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยค่ะจากอาจารย์องนายนะคะซึ่งหลักๆแล้วจะบอกว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่สามารถติดตามได้ทาง Facebook นะคะนอกจากว่าในเรื่องของคลื่นวิทยุทาง FM 96.75 แล้วเรายังมี FM แล้วก็ไม่ใช่ FM สิคะ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอค่ะติดตามเห็นหน้าเห็นได้ยินเสียงกันทางนั้นด้วยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์องนายจะมาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยบนถนนนี่แหละค่ะบนท้องถนนเพราะว่าภูเก็ตเราไม่ได้อยู่เฉพาะชาวไทยนะคะเรามีชาวต่างชาตินานาชาติคำว่านานาชาติคือมีหลายสัญชาติมีหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันค่ะแต่ที่มากกว่านั้นเราให้ความสำคัญกับคนส่วนใหญ่ของเราก็คือน้องๆพี่น้องชาวเมียนมานะคะวันนี้โอกาสดีเหลือเกินค่ะอาจารย์องนายจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับชาวเมียนมาในจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมใช้ถนนนะคะร่วมใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นหัวข้อเลยลึกไปเลยว่าน้องๆเมียนมาในภูเก็ตร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะอาการโอกาสนี้ขอเชิญอาจารย์องนายได้พูดคุยเลยค่ะ
2: สวัสดีครับอารมณ์เชิญรอยยิ้มมรมะยังไม่ได้ยังไม่ได้อารมณ์ด้วยมิงลาบาอารมณ์นกุศลไปเชิญรอที่ซีซันเนี่ยวันนี้ละงานนี้เราชิดไว้บ่เนาะอุ้มมาตะกัดทับอีกเนี่ยซีซั่นมูรีเนี่ยเพชรเจเนี่ยเปลี่ยนมาပြီးတော့အတားလွှင့်ပြီးလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနေ့9နာရီ10မိနစ်ကနေရောမနေ့10နာရီတိမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လမ်းမထက်မှာအားလုံးတွေ့လုံခြုံစွာမောင်းနှင်ကြပါစို့ဆက်ချလုံခြုံစွာသွားလာခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများတို့ရင်စည်းကမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုစတင်မှာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ထက်ကနေပြီးတော့အစီအစဉ်မှုဖြစ်တဲ့ဆီယမမနိချနန်ချန်ချနာကနေပြီးတော့မိကုန်းတွေမိထားတာပေါ့နော်အဲ့မိကုန်းကိုကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူဖြေထားတာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်စည်းကမ်းလိုက်လာမှုနဲ့လမ်းမပေါ်ဘီကင်းလုံခြုံရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲမေကွန်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကနေ့စဉ်ဘဝနဲ့ရင်သုံးပြုမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်ကတော့ဖုကက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ကားတွေနေ့စဉ်ဘဝမှာဘလောက်ရေးချီးပါသလဲဆိုတဲ့မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမေကွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီမကထိုင်းနိုင်ငံသားတွေတခြားသောနိုင်ငံသားထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဝင်ရောက်နေထိုင်ကြတဲ့တပ်သမားတွေအားလုံးအတွက်လုံသွားအလုပ်ပြန်ဈေးဝယ်တာနဲ့နေ့စဉ်သွားလာရေးကိစ္စတွေအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေပြီးတော့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရင်းစည်းကမ်းတဲ့လမ်းမပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့နေ့စဉ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ရကျွန်တော်ဖြေကြားပြစီ။နောက်မေကွန်နံပါတ်2အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရင်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မေကွန်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရင်းမောင်းနှင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဘာတွေကိုအထူးကူယူဆိုင်တင်ပါတယ်တဲ့။အဲဒီမေကွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရင်းစည်းကမ်းအချက်ပြမီးပွိုင်းတဲ့လမ်းညွှန်အမှတ်သားတွေကိုတိကျလိုက်နာသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်မောင်းလိုင်စင်တွေဖြည့်ဆွဲတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်အယောင်သုံးမျိုးနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်အဝါရောင်ရင်အပြာရောင်ရင်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အနီရောင်ရင်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်အဝါရောင်ဆိုတာတတိပေးတာအနီရောင်ဆိုတာတားမြစ်တာပြီးတော့အပြာရောင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲစီကန်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်နာသင့်ဖို့အတွက်အရင်ကြီးကြီးတယ်လမ်းတိုင်းလမ်းတွေမှာအမှတ်သားတွေရှိတယ်အဲအမှတ်သားတွေကိုကျွန်တော်လိုက်နာဖို့အတွက်ကအများအနာမရေးကြီးပါတယ်ဒီလမ်းတွေကိုကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်သာမကလျှားသူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မောင်းနှင်သင့်ပါတယ်လို့ပဲဖြေကြားပြတယ်နောက်မြို့နံပါတ်3အနေနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်တဲ့သူတွေမှာ helmet ပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုတ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ ကားနေမောင်းနေတဲ့အခါမှာမော်တော်ယာဉ်နဲ့မောင်းနေတဲ့အခါမှာထိုင်ခွန်ကပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုန်းဖြစ်ပါလေ။အဲမိကုန်းကတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အခါမှာအုတ်ထုတ်ဆောင်တာမော်တော်ယာဉ်နဲ့မောင်းတဲ့အခါမှာထိုင်ခွန်ကပတ်ပတ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာပြောချင်မှတလေတဲ့။အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဆွေးနွေးချင်တာကတော့ဘလောက်ပဲနီးတဲ့ခီးဖြစ်နေပါစေမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ဆိုရင်အုတ်ထုတ်ဆောင်ပါမယ်။ပြတဲ့ခါကျရင်မော်တော်ယာဉ်မောင်းနေရမယ်ဆိုရင်လေထိုင်ခွန်ကပတ်ကိုတီချောင်းစွာဆင်းရဲကြတက်ဆင်ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မတော်တဆမှုဆိုတာဘေးအချိန်မှာဖြစ်လာမလဲလို့မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ကောက်ွယ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါလို့ပဲဆွေးနွေးပါစီ။ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပေါ့နော်။အဲမိကုန်းကကူးကူးရှိတယ်ကူးကူးရှိတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အချိန်တိုင်းတာကကျွန်တော်9:45ဒီပေးထားတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမိကုန်းကူးကူးကိုဖြေလိုက်ရင်အဲ့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးဆစ်ဆီးလိုက်ခါမှာကျွန်တော်10မိနစ်တည်းမပူဘူးတို့တော့ကြားတဲ့အချိန်လေးတွေထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့မိကုန်းနေပုံမှာထပ်ပြီးတော့ကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြီးတဲ့ခါကျရင်သိမြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေကြားပြီးမှဆက်လက်ဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းနံပါတ်4အနေနဲ့ကျွန်တော်အရက်တော့ပြီးတော့မမုန်းပါနဲ့ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုန်းကပါလဲဆိုတော့အရက်တော့ပြီးမောင်းတာနဲ့အင်္ဂိုင်းနေချိန်မှာမောင်းတာဟာအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗာမြအကြံပြုချင်ပါတယ်တဲ့အဒီမိကုန်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့အရက်တော့ထားတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုမမောင်းသင့်ပါဘူးအင်္ဂိုင်းနေရင်လည်းကျွန်တော်စွန့်မောင်းမှုမစူးစမ်းဘဲနဲ့အနားယူသင့်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့တခြားသောလမ်းအသုံးပြုနေသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမထိခိုက်ဘူးအတွက်အမှန်တမ်းမှရှောင်ကျင်သေးတဲ့စီကံကျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆွနေပြစီမိကုန်းတော်ဘာငါအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းအချင်းလေးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မိကုန်းထဲမှာတော့နေ့တိုင်းတော့ဆင်ကယ်စီးပြီးတော့လုပ်သွားတဲ့လူတွေအတွက်ဘာတွေများစစ်ဆေးသင့်ပါကလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်တစ်ခုကိုမောင်းနေတော့မယ်ဆိုရင်ရှင်ပုံမတက်ခင်တည်းကနေပြီးတော့မှ brake တွေ tire တွေရှင်မီနောက်မီဆိုတဲ့အချက်ပြမီးတွေရဲ့ပြတဲ့ခါကျရင်ဟွန်းနဲ့အင်ဂျင်ပိုင်းတွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်ရှင်မှာပြဿနာရှိရင်မပြင်ဘဲနဲ့ဆက်မောင်းနေတာမျိုးအချိန်မရလို့နောက်မှလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေဝင်တော့မလုပ်သင့်ပါဘူးကိုစီးနေမဲ့ကိုကိုကူညီမဲ့ဂျီမော်တော်ယာဉ်ကိုထမ်းပြီးသွားမဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုမိသားစုကိုထမ်းပြီးသွားမဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်ခုအဖက်ဘက်ကပြည်စုံကောင်းမွန်နေမှတာလေကိုကိုတိုင်ရတော့ကိုရဲ့မိသားစုရောကိုရဲ့ခီးတဲ့လူရောပြီးကင်းလုံးရင်းဆိုတာသွားနိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေလို့ပဲဖြေချပြစီ။နောက်နောက်မှ6မိကုန်းအနေနဲ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆိုရကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့ရင်မောင်းနိုင်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီမိကုန်းနဲ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရရဲ့ရင်မောင်းနေနေတဲ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရင်မောင်းနေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ရှိဖို့အတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးပါသလဲတခြားစနစ်ချလေးဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေနဲ့အညီရင်မောင်းနေစင်ရရှိထားခြင်းကကိုယ်အတွက်လည်းယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရလိုက်နိုင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုလည်းမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်စီနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်မောင်းသူတွေအနေနဲ့တေးဝင်ရင်မောင်းနိုင်စင်ရရှိအောင်ဆွေရချက်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်မိကုန်းနံပါတ်9ကမတော်ရင်မတော်ဆမှုများဖြစ်ခဲ့ရင်ထွက်မပြေးပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ထွက်ပြေးကြသလားခင်ဗျာအစီအစဉ်တက်ဆက်တူရဲ့မိကုန်းနံပါတ်တော့ရင်မတော်ဆမှုတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တင့်အနေနဲ့ဘာလို့တင့်ပါသလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောကျွန်တော်ရဲ့အညီကိုလေထွက်ကောတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ပထမဆုံးမတော်ရင်မတော်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုယ်ချောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ချောက်ဖြစ်ဘသူ့ချောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အေးအေးထားပြီးတော့အချင်းတွေကိုစစ်စစ်သိမ့်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်မတော်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လိုက်ဖြစ်တိုင်းအရင်စလို့ချောက်စိတ်ကြီးစွာနဲ့ဒါမှမဟုတ်အပြည့်ကလွတ်ရှင်စွာနဲ့ကိုလွတ်ယုံပြီးတာမျိုးထွက်ပြီးတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့တက်ဆိုင်ရအာဏာပိုင်တွေကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သိမ့်ပါတယ်ခင်ဗျာမိကုန်းနံပါတ်8နေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်ဆိုပြီးတော့မိကုန်းနဲ့မှာဘာပါလာလို့ဆိုရင်ရင်စည်းကမ်းကိုကောင်းမွန်စွာလိုက်နာခြင်းကဖုကက်မှာအလုတ်လုတ်နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုဘယ်လိုကျူးစီးနေမလဲတဲ့ဒီမျိုးကတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံရိပ်လေးအများကြီးထွက်ပါတယ်အစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အရဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ရင်းစည်းကမ်းကိုလိမ့်လာပြီးတော့အခြားသူတွေမထိခိုက်အောင်မောင်းနေတာပြဿနာဖြစ်လာရင်တာဝန်ယူတာတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်ကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ဖြစ်ပြစေနောက်ဆုံးမိကုံကမိကုံနံပါတ်9အနေနဲ့မိသားစုတွေဘီကင်းလုံးညုံစွာပြန်လာပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါမိကုံနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလှုပ်သွားဖို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရင်မောင်းနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအတူချုံးပြီးဘာပြောချင်မှသလဲโอเคကျွန်တော်ညီကိုတွေအားလုံးလုံးညုံစွာမောင်းနေပါအိမ်မှာကိုယ့်ကိုစောင့်နေတဲ့မိသားစုတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကကိုယ့်ကိုမြုံနေမှာကိုအားကိုနေမှာကိုလာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့မိသားစုတွေညစာစားတာအပန်းဖြေကြတာတွေ့ဆုံကြတာအဲ့ဒါကြီးလုပ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးကစောင့်နေကြတာပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလုပ်လုပ်ပြီးမိသားစုတွေငွေငွေရှာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအရင်လိုတာလေးပေါ်ဆတာလေးကိုယ်ဘဝနဲ့မိသားစုဘဝကိုမထိခိုက်စေဘဲနဲ့ဘင်းကင်းလုံးကျုံစွာအင်ပြန်နယ်ဘဝကအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါရတယ်။အဲ့မိကုံကိုကူပြီးတဲ့ခါကျတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်လေးမှာညနေတဲ့အချိန်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလိုအပ်တာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးစစ်ဆဲဆွေးနွေးပြစေနော်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခုဆိုရင်ဖုကက်မှာအနည်းဆုံးတော့၈သိန်းနဲ့တန်းချာမှာရောက်နေပြီလို့တရားတော်ဗောနော်ဒါတရားဝင်တာရောတရားဝင်တာရောဒါပေမဲ့အဲ့တည်းကအများစုကဒီဘက်လင်းနေအပိုင်းမှာဆိုရင်ပွင့်လင်းလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပွင့်လင်းလာရဲ့နောက်ပြတ်ခါချင်းဟဲ့လားပိုပြီးတိုးတက်လာတဲ့အချိန်တွေကခင့်တဲ့အလီညှော်ရှော်နေသွားဗောနော်ရှော်နေသွားကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ငန်းသားတွေသူဟီကိုအခွင့်အရေးပေးလာတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအများစုကမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေမိသားစုတိုင်းလိုလိုဝယ်စည်းနိုင်ရပြီအချို့ဆိုရင်လည်းဟာကျွန်တော်တို့မတော်ရင်ရဆနော်ကားတွေဘာတွေဝယ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီအဲဘလောက်ထိလောင်ရောက်လာပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ကလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်တစ်ထည့်တယောက်နာမည်ခံပြီးမှဆိုင်ကယ်ဝယ်ရတာတို့နောက်ပြခါကျရင်ငွေကိုပုံချပေးနိုင်မှဆိုင်ကယ်ဒဇင်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုင်ကယ်ဆိုင်တွေမှာအစကျွန်တော်ဆိုင်ဖို့တွေမှာအစပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအထူးရောက်ချပေးတာတို့အမုံမျိုးတွေတည်တန်းရလို့ဟာစပယ်ရှယ်ရောင်းလာတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟာဆိုင်ပုတ်ကြီးတွေအစားပြူပြဲနေအောင်ကြော်ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့စီခွက်စီဝါရေးစနစ်ကိုတွင်ကျဲအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူ့သမားတွေရဲ့အင်အားနဲ့လူ့သမားတွေရဲ့စွန်အားလူ့သမားတွေဆီအားရနိုင်တဲ့ရလတ်အဲ့ဒီမျောလင်းချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးပေးလာကြတယ်ပေးလာကြတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်တော့မှဟာကျွန်တော်တို့ပိုင်းရောင်ပလေးရှိမယ် CI ဒါမှမဟုတ် passport အနေရောင်လေးရှိမယ်လာထော်ရဆမ်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုလက်ငင်းနဲ့မကအောင်ကက်ရှောင်းနဲ့မကအောင်ကျွန်တော် instrument လက်စင်ပေးသေးနဲ့စနစ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေရောက်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟောင်းဟောင်းတက်တက်ဆိုလဲ brand new အစအဲ့လိုမျိုးဝယ်နိုင်နေဆိုတဲ့အတွက်အိမ်တိုင်းနှီးပါလူတိုင်းနှီးပါလောက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့လက်ရှိဖုကက်မှာဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရှင်စည်းစည်းကိုပိုင်ဆိုင်လာဖြစ်နေပြီတချို့ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာကိုမော်တော်ကားက2စီးလောက်ရှိတယ်ဆိုင်ကယ်ကလည်း2စီးလောက်ရှိတယ်ပေါ့ကလေးတွေကြောင်းသွားတာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေကြောင်းပို့ဖို့ဘာလို့ဆိုရင်အစားစပင်းခက်ကနေပြီးတော့အုပ်စပင်းတွေပြောက်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေအိမ်မှာဘလူးမြန်နေတဲ့အချိန်မျိုးရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဒီရှင်နေရှင်နေအားလုံးကကျွန်တော်လမ်းပြီးအိမ်မှာနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ချပြီးအိပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေအားလုံးကသုံးခွင့်အတွက်ထားလဲဆိုတဲ့လမ်းမပေါ်မှာဟာလားကျွန်တော်တို့ပြစ်ချက်နေအောင်အဲကျွန်တော်တို့မနေ့ကြောင်းတက်ချိန်မျိုးတွေအမနေ့လှုပ်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားအားများစုတွေကလမ်းမပေါ်မှာဆိုင်ကယ်တွေဝီနေသွားလာနေတာဟာအဲ့တည်းဘာရလက်တွေရှိတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျရင်ရလက်ကောင်းနေတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်ရလက်ကောင်းနေရှိတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေသုံးပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုရာခီးကိုအချိန်တူနဲ့ရောက်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုအချိန်မီရောက်ရှိနိုင်တယ်အပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုရင်အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ချိန်ကိုတူးကြကြရရှိတဲ့အတွက်ဟိုလုပ်ငန်းဟာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တော့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစွန့်အားပေါ့အလုပ်စွန့်အင်ကို မမကငယ်နဲ့ပြပြဝါရရှိတဲ့အတွက်သူတို့မှလည်းအကျိုးရှိသလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်အလုပ်သမားတွေအတွက်လည်းဟာကျွန်တော်အကျိုးရှိပါတယ်နော်ဟိုနေ့မလို့အပ်နေတဲ့အချိန်ဒီလမ်းပေါ်မှာဖြုံးသွားလို့အာလုတ်ခွေနောက်ကျလို့ပြဿနာရှိတာတွေပြန်တဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ပြန်ရတာတို့ဘာလို့ညာတို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ငါဆိုင်ငယ်ခေါ်ရတာတို့အဲ့အတွက်ကုညာစိတ်ကပုံများတာပြီးတော့အချင်းပိုးကြတာမျိုးဖွင့်ပေးတယ်ကုဆိုင်ငယ်လေးနဲ့တန်းတော်တတအိမ်ပြလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အကျိုးအများကြီးရှိပါတယ်နော်အော်ဒါလည်းပုံမပြတော့ကျွန်တော်တို့လူနေမှုဘဝကြီးလေစဉ်းစားနေမြင်လာတော့ဗောနော်တော့ပြီးတဲ့ခါကျရင်အားလည်းရက်တည်ဆိုရင်လည်းကုမိသားစုနဲ့သူဆိုင်ကလေးစီးစီးပြီးတဲ့ခါကျရင်ဟာလားအပန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တပတ်မှကျူစာမစားနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့တင်းရမှာပြပြဘဝကြီးမိသားစုနဲ့သူရင်းနေတော့ပြခီးလေးထွက်ပြီးတော့အိမ်မနေရတဲ့ဆိုင်ရင်အပြင်လေးထွက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့နေအပန်းဖြစ်ရတဲ့ဟာမှာနောက်တစ်ပတ်အတွက်အင်အားတက်ကိုပြန်ရတာပါနော် trip ပြန်ဖြစ်တာတော့ဗောနော်အော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့လည်းအာကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ဆွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်လာသလိုတစ်ဖက်ကအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါနာဒီနိုင်ငံသားအထက်နိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းဒါအကျိုးရှိတာဗောနော်ဒါကကောင်းတဲ့အချက်တွေပါအဲဆိုးတဲ့အချက်တွေကဒါနေရာပဲနေရာမှာဆိုကျွန်တော်အားသာချက်အားနည်းချက်ဆိုတာရှိကြတာဗောနော်အော်အားနည်းချက်အနေနဲ့ဘာတွေရှိသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုဝယ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မြေလူမှုဆိုပတ်စံရှိရင်ဝယ်နိုင်တက်ခွနိုင်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗျံမထာတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဂုံနုကုံမြိုင်တွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေမှာတယောက်တယောက်လူငယ်ပိုင်းဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရင်းလောက်ကြတာဟိုဘောမောမောနေနေဘောနော်ကျွန်တော်တို့ promotion လောက်ကြတယ်လောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလောက်ကြလဲဆိုတော့ဟိုဆိုင်ကယ်ကို original ကနေပြီးတော့အဲဆိုးတွေပြောင်းနေတုတ်ဟိုတာ power အဲဆိုးတွေတတ်ဘာတတ်ညာတတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Asian နိုင်ငံသားဟာ Asian နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှောက်ရှက်တွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့နမ်မပေါ်မှာလည်းအခက်အခဲတွေပေါ့နော်။အဲဒီမျိုးသူရင်စည်းကမ်းတွေလိုင်းလာတဲ့အတွက်ရင်တဲမှုတွေဘာတွေညာတွေကပို့ပြီးတော့များပြားလာတယ်။ဒီနေ့နှစ်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြောင့်နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်မတော်တဆမှုတွေကအများဆုံးဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲလိုဖြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာရင်လည်းအဲ့ဒီဆိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေကအမှန်တမ်းကြီးပါတယ်။ကြီးတယ်ဘာကြောင့်ကြီးလဲလို့မေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ထဲမှုကြုံရတဲ့အတွက်ဟလာကိုကိုတိုင်ကလည်းဟလာကျမရေးအသက်အနေရဲ့အရင်နဲ့ဆုံးသွားသလိုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်မတော်ဆမှုကိုကျွန်တော်ဟိုတိုင်ရမှုပဲတဆင့်ခံခံလိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်မှလည်းနှိမ့်နာမှုတွေအများကြီးရှိလာတော့ဗောနော်အဲ့တော့အတွက်လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုရန်ရဲ့ဝင်ငွေပြီးတဲ့ခါကျရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ငွေလောကဆွမ်းအားဒါကြီးလည်းအများကြီးကြက်စင်မှုဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးလူမသေးတော်တော်မှကျွန်တော်ဒုက္ခသားဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့သက်သက်လို့ဒီမှာဒုက္ခသားအနေနဲ့နေထိုင်ဖို့ဆိုတာအမနာမခက်ခဲရပါတယ်။အမနာမအနေများပါဒီရဲ့ကြုံမှုရလေဒီလိုမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကြုံတာကလည်းဟိုကျွန်တော်လှဆင်နေစင်မဟုတ်တော့မှလှဆင်နေမြဖုကက်မှာတူတူတူလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့လည်းအနေရည်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်ပြချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အမ်ကျွန်တော်တို့မှဟိုအရက်တော့ပြီးတော့ဆိုင်ကြေမောင်းတာတွေရင်မောင်းတာတွေအဲ့ဒါကအမှန်တမ်းဆိုးရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလမ်းတစ်ပင်နေရှိပြီးဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာတော့ကြီးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာကြီးဒီကိစ္စကိုကြုံလာတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းမပေါ်မှာဟာညအချိန်မတော်စစ်စီလိုက်တော့ကျွန်တော် surprise ချက်စီလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်စစ်စီလိုက်တဲ့အခါမှာဟာအရက်တော်ထားတဲ့အဂိုးစစ်စစ်မှုတွေကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာဘာလို့သူရလဲဆိုရင်ဖန်ခံထိတယ်ဆိုရင်ဖန်ခံထိတဲ့လူတွေကိုအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တ냐အိတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒဏ်ငွေဆောင်ပြီးပြန်ယူမယ်အခုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံတော်ဆွေးရနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားလူ့သမားတွေရှင်ပေါင်းလူ့သမားတွေတွေကနေပြီးတော့ဂျီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ဟလာမွေးစီဝါသုံးဆွဲလို့ရက်တော့လို့ရင်မောင်းတဲ့ဟာမှမိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်ယူတော့နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာတွေရုပ်သိမ်းပြီးတော့ကြည့်တော့ပြန်ခိုင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ကိုကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းအများကြီးခက်ခဲတယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တော့ညာဒူရသတိထားစီခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးကျွန်တော်ခဏနားမယ်နော်ပြီးတော့တစ်မိနစ်နားပြီးတဲ့အခါကျရင်အစီအစဉ်ကိုပြန်ဆက်ပါမယ်
1: งั้นก็ช่วงนี้เราคงต้องพักเบรกกันสักครู่นะคะเพราะว่ายังมีข้อมูลดีๆในช่วงต่อไปของรายการค่ะ
3: รถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
4: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเล่า
3: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
4: ฮารวยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
6: ร
3: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: เดตทุกสถานการณ์จราจรพร้อมสาระและความรู้ทริคน่ารู้ในการขับขี่เติมความปลอดภัยให้คุณทุกวัน
1: ก็กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะคนนี้ข้อมูลที่เป็นภาษาของชาวเมียนมาพี่น้องชาวเมียนมาตั้งใจฟังนะดูเราก็ให้อาจารย์ออนไลน์อาจารย์ออนไลน์ได้ตามต่อกันดีกว่านะคะเชิญค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณครับโอเคมิงลาครับเนี่ยจังหวัดซีซิงานี่อยู่เปลี่ยนในจูซูบาเลยคุณน่ะเสียต้องเนี่ยประเดี๋ยวสวนวิได้คํามาจังหวัดไอ้ไงเดี๋ยวฮะไอ้ไงเดี๋ยวจังหวัดဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေများနေကြတာဟာပြီးတော့ခီးရှိသူသွားတဲ့ခါမှာအိမ်ငယ်ကြတယ်မော်တော်ဆိုင်ကြီးအစင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဥမော်တော်ဆိုင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်နဲ့ဆိုင်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကလပ်နဲ့ဂီယာနဲ့ဆိုင်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အော်တိုဂီယာမောင်းနေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အိမ်ငယ်တာများတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်မော်တော်ယာဉ်တွေမှာလည်းထူနေတကောင်ပဲကျွန်တော်အော်တိုဂီယာလေးနဲ့မောင်းကြတဲ့ခါမှာအိမ်ငယ်မှုကပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲ့အတွက်ဆူဂျူကပါလဲဆိုရင်ကောင်းဂျူကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်တက်တာရဲမိလူမဆိုအလွယ်တကူမောင်းနှင်နိုင်တယ်။အာမော်တော်ယာဉ်ကိုကောင်းမွန်ထင်းအလွယ်တကူထင်းကြောင်းနိုင်တယ်။သူတို့ဘာပါလဲလို့ဆိုရင်အာလဂျီပေါ့နော်။အာလဂျီကတော့ဘာဆိုရင်အလွယ်တကူအိတ်ငိုက်တယ်။အိတ်ငိုက်တဲ့ဟာကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲလို့မေးတဲ့ခါရင်အိတ်ငိုက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်မတော်တဆမှုကပုံပြီးတော့ကြီးပါတယ်။ပုံပြီးတော့များပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတော်ဖြစ်လဲဆိုရင်80ကီလိုမီတာတနအီကို80ကီလိုမီတာနှုံးနဲ့သွားနေတဲ့ယာဉ်စင်းကအဲ့နှစ်စက္ကန့်ငှိုက်သွားတယ်ဆိုရနဲ့ရင်မတော်ဆမှုကိုကြုံရတယ်လေဆွဲတဲ့ဘက်ကတစ်ချက်ငှိုက်ပြီးတော့မျက်လုံးမှီးပြီးတော့အတိမဲ့သွားတယ်နှစ်စက္ကန့်ပဲကြာရင်အဲ80ရာခိုင်နှုန်း80ကီလိုတနင်္ဂနွေ80ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့သွားနေတဲ့ယာဉ်စီးဟာအရှိမရှိတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုကိုမရှောင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလည်းတော့အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လမ်းခီးဒီမှာဆိုရင်လမ်းဘေးမှာဒါမှမဟုတ်လမ်းလေကောင်မှာဆိုင်းဖို့ရှိတဲ့ရေတပ်ပါတယ် not but non ဆိုရလေအဲ not but nonအဲ့ဒါအဲ့စကလုံးကဘာလဲဆိုရင်ဒါစလုံးကြီးနဲ့ရေးထားတယ်ငွန့်ဆိုတော့ဘာအိတ်ငှက်ရင်းနဲ့ဖတ်ခဏနားလိုက်ပါပြီးတဲ့ခါကျရင်ပြီးအနားယူပါပြီးတော့အိတ်ပါပြီးတော့မှဆက်မောင်းပါပေါ့နော်ဒီဒါလေးကဟိုစကလုံးလေးသုံးလုံးလေးနဲ့ထိရောက်အောင်ကျွန်တော်ခုနည်းပြတာတော့ကြဆိုင်းစကားမတက်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာကြီးကဘာလည်းမသိဘူးဆိုတာဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့စကလုံးသုံးလုံးကိုကျွန်တော်လည်းမေးပြီးတော့ဘာသာပြန်လာတာပေါ့နော်အမှန်တမ်းထိရောက်တဲ့စကလုံးလေးပါအဲ့တော့အိတ်ငှက်နေဆိုရင်ဘယ်တော့မှဇွတ်ပြီးတော့မမောင်းပါနဲ့နားလိုက်ပါခဏနားလိုက်ပါပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လဖေးလေးတောက်တာတို့ပြီးတော့ရေလေးတောက်တာတို့နားလမ်းလေးလျှောက်တာတို့ခဏလွတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဟိုနေပြီးတော့ခဏတီးပြီးတော့နားလိုက်ပါအော်အိတ်ငှိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့အုတ်နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် research ချတာပေါ့နော်သူကနားကြီးပင်ပန်းလာတဲ့အတွက်မျက်စိလေးအုတ်နောက်ဒီဘိုင်းဆိုင်ရာတွေအဲ့ဒါကြိုခဏလေးဆိုတော့ကွန်ပျူတာလိုမျိုးပဲခဏလေးဆိုတော့ research လုပ်တာပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ပြန်လမ်းဆန်းသွားတာပဲအဲ့လိုကျရင်တော့ကိုလိုရာကိုပြန်ပြီးတော့မောင်းနေတဲ့ခါမှာအမှန်တမ်းအာနေကင်းစော်နဲ့မောင်းနေနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုသတိထားပြီးပါနောက်ပြီးတော့ခါကျရင်ဆိုင်ကယ်အုတ်ထုတ်ဒီဆိုင်ကယ်ကိုဘတ်ပတ်တာဒီအုတ်ထုတ်ဆောင်တာကတော့ကျွန်တော်ပိုင်းမှာတော်တော်များများတွေ့ရတာဗာလေးလို့မြင်တဲ့ခါကျရင်တောင်းတောင်းအုတ်ထုတ်မဆောင်ကြဘူးမင်းကလေးလို့ဆိုရင်ပူဆိုးတယ်ဘာကြောင့်စပင်အလှပြက်မှာဖိုးဖိုးဖိုးရဖြစ်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးအုတ်ထုတ်ကပြီးတဲ့ခါကျရင်အုတ်ထုတ်ကချွန်းနဲ့နေဆိုပြီးတော့အနံ့ပြက်သွားမှာအဲအဲ့လိုမျိုးကြောက်ကြပြီးအုတ်ထုတ်အုတ်ထုတ်မဆောင်ရင်ရအောင်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တချို့ကလည်းကျွမ်းကျင်တော်နဲ့ပေါ့နော်ကိုမျက်နှာကြီးဆိုင်ကျင်သလားအနေနဲ့မောင်းတဲ့ခါကျရင်မျက်နှာကိုမြင်စီကျင်တော့အုတ်ထုတ်ကိုမဆောင်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကုသေလွင်ကိုတူးတာနဲ့အတူတူပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှန်တမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်မော်တော်ဆိုင်ကစီးမောင်းနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နောက်ကမော်တော်ဆိုင်ကစီးတဲ့လူတွေလိုက်ပါစီးနေတဲ့လူတွေလည်းအုတ်ထုတ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်အုတ်ထုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတခြားအနေနဲ့အရေးကြီးတာကအုတ်နှောက်ပဲခေါင်းပိုင်းဥကောင်းပိုင်းကအရေးကြီးတယ်ဥကောင်းပိုင်းမှာမတော်ဆအကြီးကြီးမားမားထိခိုက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးမသေးတော့လုံးမကျွန်တော်အုတ်နှောက်ကဖြစ်တာပဲတို့တော့ခြေဒီလက်ဒီဘာမှသုံးမရတဲ့ဒီပြေသွားနိုင်တာလေးရှိတာပေါ့နော်ဒါလူမသေးတော့တော့ဘောကတစ်ခုလုံးဒုက္ခိတဘောနဲ့နေထိုင်ရတာဟာလေဆိုတာလေအမနာမကြောက်ဖို့ကောင်းပါလားအမနာမလည်းဟိုဆုံရှုံမှုတွေများပါတယ်ကိုကောကိုသက်ကိုကိုမိသားစုတို့ကနိုင်ငံတော်အတွက်ကအမနာမဆုံရှုံပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျရင်ကျွန်တော်မတော်ကားမောင်းတဲ့ခါမှာထူးထူးကောင်းပဲထိုင်ကုန်ကဘတ်ကိုဟာဆင်းရဲချာနဲ့တက်ဆင်းဖို့လိုပါတယ်နော်အမောင်းတဲ့လူတွေမကဘူးဘေးမှာလိုက်ပြီးတော့စီးနေတဲ့လူတွေအားစဆိုင်ကုန်ကဘတ်ကိုဆင်းရဲချာတက်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားရှိတာဒီကားကတော့ air bag ရှိတာပဲလေအိတ်ရှိတာပဲပူစရာမလိုပါဘူးမလိုပါနဲ့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါကြုံခဲ့တဲ့ဟာဘူတော်လေးကိုမျှဝေလိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အာကျွန်တော်တကယ်မဖြစ်ခင်ဧပြီလ9ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ဝေလန်အဲတန်ကောင်းကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ นี่เลยนี่นี่กินจองหนองอีบ่เนาะถ้าเรามากู้แบกอภิสุรสุสีเมียไม่ใช่บ่าวเพราะฉะนั้นหมดเลยสรอวินไฮวินแล้วมาชินเนี่ยจนอเมียนนี้ลงเนี่ยตั้วในเฉยมาอศีอ่ะนี่มอเตอร์ซ้าผิดตัวได้หามาสะไดสะไดสะไดไม่ทิ้งไหนมั้ยเนี่ยบ่เนาะบ่รู้ว่าทิ้งรู้ไม่เอาเบรกอุ้มไม่มีแหน่ไต่ตัวได้แล้วจนเรา5ซี้เหมี่ยว5ซี้เหมี่ยวชินไต่หมู่สรผิดผิดแก่จုံแก่เราบ่เนาะไอ้นี่มาส่วนเนี่ยถ้าจนกาดีนอกซ้อมมาไต่ดาผิดไปมั้ยเนี่ยအချင်းကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဘလို့မှရင်လို့မရဘူးနဲ့တိုက်တိုက်မိတာပေါ့နော်ဒါအလိုလူတွေလမ်းဆန်းနေတဲ့ချိန်ဂျားထဲမှာတော့မှဒီလိုရင်တိုင်းမှုတွေကြုံရတာဒါကိုယ့်ဘက်ကပရိုပြောကမရှိဘဲနဲ့တည်းရင်တိုင်းမှုကကြုံရတာပဲပေါ့နော်အဲဒီကြုံတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြံကောင်းရတာဘာဖြစ်လဲလို့မေးခဲ့ဒီရှင်ဟိုတကောင်နေကိုတနာယူကီလို130နှုန်းလောက်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ရင်တဲမှုဆိုတာကောက်ကျွန်တော်ကားကောင်းဆိုခေါင်းလုံးကိုကြီထွက်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူမဒီမှာကားပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်မကျွန်တော်အပါအဝင်ပေါ့နော်တယောက်မှထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်မလဲမင်းရင်တခုတည်းအဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခီးတယ်ဟောခီးတယ်နှစ်ယောက်ဟောမောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟောကနေပြီးတော့ရှင်မောင်းရင်ငါရှင်နေမှာတမထားတဲ့စီကံအတိုင်းကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ကဖတ်ကိုစနေချာတတ်ထားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောဆိုချင်ပါတယ်။အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးအထွေထွေကြီးဝင်ပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရင်တိုင်းမှုနဲ့တည်ဆုံးရတာတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ဒီတိကဘာလဲလို့မေးရင်လမင်းကျိုးတာရင်အုပ်ကွဲသွားတာပြီးတော့နှလုံးကျေသွားတာအဲ့ဒါကြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျရင်တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလေးအေးဘလောက်ပဲပွင့်ပွင့်ကျွန်တော်ကမ္ဘာထိုင်ကုန်ကဖတ်မှာပတ်ထားတဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့အရှိန်ရောက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတွေကြီးပြီးတော့တည်ဆုံးရတာချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီလူတွေဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘတော်ရင်မောင်းနေတဲ့လူတိုင်းမှာလည်းထိုင်ကုန်ကဖတ်ကိုစနစ်ကျတက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘတော်ရင်လမ်းစီကံအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါလမ်းစီကံကျွန်တော်ဒီဟလာအရင်လိုရင်လိုပြီးတော့လမ်းစီကံနိုင်တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံးနေထက်ကိုကြော်မောင်းတာပြီးတဲ့ခါကျရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အရှိန်မကွေ့ရတဲ့နေရာမှာကွေ့တာပြီးတဲ့ခါကျရင်မကြော်သင့်တဲ့နေရာမှာမကြော်တာလမ်းချော်တဲ့နေရာမျိုးမှာကြော်မိတာတွေလမ်းချော်တဲ့နေရာမှာကြော်မိတာအရှိန်ကိုတတ်မှတ်နှုံးနဲ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်အကွေ့ဒီမှာမလျှော့ဘဲနဲ့မောင်းတာတွေပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်မိပွိုက်တွေမှာမိပွိုက်လုတာမနစ်55စက္ကန့်သာအချင်းလေးကိုမဆောင်နိုင်မင်းလည်းလူရတဲ့အတွက်တိုက်မှုတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ယူတန်းလုပ်တဲ့အခါမှာစင်းလေးတစ်ချက်ဟလာကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စောင့်နေတာမျိုးပုတ်ဝင်နေခေါင်းထွက်နေတာမျိုးတွေဖင်ကအနောက်ရောက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့မတော်ဆနဲ့တိုက်မိတဲ့ဟာတွေရောက်တည်ဆုံးရတာများပါတယ်။ဒီမိနစ်တော့ကျွန်တော်မလာခင်လေးမှာသတင်းကြည့်ရတာဟိုညတော့ထိုင်းလို့ရတာတော့ကျွန်တော်မဖမ်းတယ်လို့မမှတ်မိဘူးပေါ့နော်မော်တော်ဆိုင်ကယူထမ်းမှာဆိုင်ကယ်လေးစီးရထားတဲ့ဟာကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှယူထမ်းလို့ဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘုအတွက်စောင့်နေတဲ့ဟာကိုရှေ့ကနေပြီးတော့မျက်နှာဆိုင်လမ်းကနေပြီးတော့မှဟိုနေဖြစ်လိုက်တာဝင်တိုက်သွားတဲ့အဲ့လေးစီးလို့တယောက်မှမကြောက်ဘူးသိဆုံးပုံတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါဆိုတာဒီနေ့မနေ့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ရင်တိုင်းမှုကိုကျွန်တော်ဟိုနေရဖြစ်ဖို့ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမှန်တမ်းမှကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေဒါတော့မှကိုပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မှဒီမျိုးတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မာယွန်းတဲ့ဟာဒီဂျန်တဲ့နေရာမှာအကျိုးဆက်ဂျန်တဲ့လူတွေမှာအကျိုးဆက်တွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ရင်မောင်းလိုက်စင်နေရင်မောင်းလိုက်စင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထူးဆန်းတာဘာလဲဆိုရင်ရင်မောင်းလိုက်စင်2မျိုးရှိတယ်ဘာဆိုမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းဖို့အတွက်ရင်မောင်းလိုက်စင်ကြီးတန်းလုပ်ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တခြားမော်တော်ကားလုပ်ဖို့အတွက်မော်တော်ကားရဲ့အဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်မောင်းလိုက်စင်တီးအဆင့်လုပ်ရတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဘာကောင်းလဲလို့မေးတဲ့ခါကျရင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းတက်ယုံနဲ့လိုင်စင်လုပ်ထားပြီးရင်မောင်းလိုက်စင်လုပ်ထားပြီးဆိုကားတက်မောင်းတာကြီးဘလို့မှအဆင့်မပြေပါဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကိုချုပ်တင်ကာကွယ်ရနေတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းတင်တဲ့လူကမော်တော်ဆိုင်ကယ်လောက်ပဲဟာကျွန်တော်တို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်အတွက်ပဲလိုင်စင်ဆောင်ဝယ်ဖြည့်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနေဖို့အတွက်ခွင့်ပေးတာဖြစ်သလိုဟာကားမောင်းနိုင်တဲ့ရည်ရှိရှိတဲ့လူကိုကားမောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဟာအချိန်ချင်းစစ်ဆေးပြီးတော့မှကားကိုပေးမောင်းတာမျိုးအတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာဒါလည်းအမှန်တမ်းကောင်းပါတယ်အဲဒီဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာကိုအနေနဲ့ကြွညင်မှုပေါ်လိုက်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆင်သင့်နေဆိုရင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ကိုစနစ်ကျလုပ်ဖို့ကားမောင်းနိုင်တဲ့အရင်ချင်းမျိုးပြည့်စုံပြီးဆိုတော့မှပဲကားမောင်းနိုင်စင်ကိုလုပ်ပြီးတော့ကားမောင်းကျုပ်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ဟိုရင်စီကန်နဲ့ဟိုကိုက်ညီတဲ့ ပေါ့နော်ဒီမတော်ရင်လိုင်းစင်ကိုလည်းစနစ်ကြလောက်ကြောက်လို့နောက်ပြောခါကျရင်ဒီခေတ်မှာဟိုပြောရင်လည်းကိုပေါ့ကိုလှန်ထောင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အရွယ်တကူနဲ့ငွေပေးရရင်ပြီးတော့ဆိုရင်မတော်ရင်လိုင်းစင်တွေကိုဝယ်ယူနေတဲ့ဟာတွေကလည်းတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာတွေပထုတွက်ထိခိုက်လေလို့မင်းကိုထွက်ပဲထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့မတော်ရင်လိုင်းစင်တွေလုတ်တဲ့ခါမှာလည်းအော်ရင်မောင်းလေးစေလို့တဲ့ခါမှာလဲစနေကြဝင်ရောက်ဖြီးဆူပြီးတော့လုတ်တာတွေအကောင်းဆုံးလို့ပဲအတိုင်းချိန်တိတ်တုံးကြံပေးပါတယ်ဥပဒေနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်ကိုထွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲနောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုစီးစမဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းနေမဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်မော်တော်ကားအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးတာဘူးနော်ပြီးတော့အင်ဂျင်ဝိုင်လေးသိန်းတဲ့အချိန်မှာလေးဘူးတဲ့မိုင်းတပ်မထားတဲ့မိုင်းလက်အာမကီလိုအခြေတွဲရောက်ပြီးဆိုရင်လည်းလေးသိန်းတဲ့ဟာဒီအင်ဂျင်ဝိုင်လေးသိန်းအင်ဂျင်ဝိုင်အရေလေးသိန်းရေပြီးတဲ့ခါကျကီယာဝိုင်လေးသိန်းကီယာဝိုင်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ဆင်းရလေးဘူးရေပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မော်တော်ယာဉ်မောင်းနေတဲ့ခါမှာပုံကနေတိုင်းသုံးနေတယ်ကိုနေတိုင်းသုံးနေတဲ့ယင်သစည်းမှာထူးခြားတဲ့အတန်တွေထွက်လာတယ်ပုံမှန်အတန်မဟုတ်ပဲထူးခြားတဲ့ထွက်လာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဂယုအိုလင်ပစ်မှာလစ်လူမရှိဘဲနဲ့အထောက်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့ဟိုတက်ကြွားနားလေတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ပြတ်တာပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျရင်ကိုကဟိုလူဆိုလဲလူဆရာဝန်ကလူနာရဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်တယ်လေအာညာကားဝက်ရှော့ဆိုလဲကားဆရာလဲကားရဲ့ဆရာဝန်ပါပဲသူကလဲသူ့ရဲ့အနာကိုကိုမသိနိုင်တဲ့အနာကိုသူကရှာတွေ့ပြီးတော့သူကကုမင်းနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဆိုလဲဒါချူတင်ပြင်ဆင်ရချင်းဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းပုံပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုစီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားရှိတယ် Prevention is better than cure ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြုံနေကွယ်ချင်းကဖြစ်မှာကုသခြင်းတွေကိုပုံထျောက်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါပဲကိုအမြဲတမ်းသိနေတယ်ကိုအမြဲတမ်းသွားနေကိုအမြဲတမ်းသုံးနေတယ်မွန်ရင်းစည်းမှာခိုင်းလို့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတန်လေးထွက်လာတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာလားဟိုဒီမှာအခိုက်အဟောအင်းပေါ့နော်ဟိုအတုံးဆုံလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားပြီးတော့ကိုမကြွန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်ကြွန့်ကျင်တဲ့လူကိုတခြားပြသပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါဒါဆိုရင်နည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့ပြုတ်ချင်းလေးပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အတွက်အကြီးကြီးမားမားလေးပြင်ဆင်စေးတည်မကြည့်တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးပြီးတဲ့ခါကျရင်လည်းကိုတွေ့တဲ့အန်ရကင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့တော့လေကိုစီမာနောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုအချက်ပြမိကြီးအချက်ပြမိကြီးကိုကညာဘက်ကြွေကျင်တယ်ညာဘက်ကိုကျင်လို့ညာဘက်ကို signal မျိုးဖွင့်ထားတယ်တို့တော့ပြဿနာအဲညာဘက်ကမီးကျွန်းနေတဲ့ခါကျရင်ကိုကညာဘက်ကိုွေတာကိုကိုွေမလို့လှုပ်ထားတာကိုခါတာမီးကမလင်းနေတဲ့အတွက်ကိုွေဆက်တဲ့ခါမှာအနောက်ကရင်စည်းကတက်တက်သွားမယ်ထင်ယူဝင်တိုက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘလူခံရမလဲကိုပဲခံရမှာပေါ့နော်ဒါစစ်စစ်လေးကြည့်လိုက်ကိုဘက်ကချွင်ချက်ဖြစ်တာလေဟုတ်ပြီနော်အဲမျိုးတွေဖြစ်အောင် signal မီးတွေအချက်ပြမီးတွေကလည်းပုံမှန်စနစ်ကြောင်းနေဖြစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ခါကျရင်တာယာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိုးရင်းမှာတာယာနဲ့ဘရိတ်ကအရေးကြီးပါတယ်ရန်ကြီးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲလမ်းတွေချောနေတယ်ဆိုရင်တာယာတွေတာယာတစ်လုံးမှ506ထဲမပူပါဘူးကျွန်တော်နေပေါ့နော်မော်တော်ဆိုင်ကြီးဆိုရင်ကားဆိုရင်တော့3000ပေါ့နော်ဆိုတော့လေးမယ်ဆိုရင်တော့1000ကျော် 2000 လောက်တော့ကုန်တော့ဆိုတော့လေးလုံးပတ်လေလေရင်လေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့မှမလဲလို့မြင်ခင်ဗျာတာယာဒီဝင်စနေတကြဟာလာကျွန်တော်တို့ဟိုစီချိုတန်းစင်မှာပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရောဘာမော်ရိုနေတီဗီရောမမအောင်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရောဘာပြုတ်စီတွေတုတ်ပြီးတော့ပေါ်ရအောင်ပေါ်လစ်တင်ထားတာမျိုးပါမျိုးဆိုရင်ဒါနေတီပါတီနဲ့ခံတယ်လေခံတဲ့ခါကျရင်တာယာကအပားပြုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဟာလမ်းပေါ်မှာသူကပုံပြီးမြဲတယ်ဟာဟိုပေါ်ဝါကုံတို့မှာကျွတ်နေတဲ့တာယာတစ်လုံးနဲ့နော်ပန်းကုံတော်မို့တော့တခြားရဲ့ပန်းတာယာပန်းနေဘလောက်ပဲရှိဘလောက်ပဲထူးထူးတာယာကတတ်မှတ်ထားတဲ့ robber power အစီကုံတဲ့ခါမျိုးမှကြာရင်လမ်းပေါ်မှာမမြဲတတ်ပါဘူးเนาะဒီအဲ့လိုမျိုးမှလမ်းကြီးစုံနေတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ကြီးတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်အဲကိုယ့်ရဲ့တာယာတစ်လုံးရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့power အတိုင်းရှိမရှိအဲ့ဒါတွေကစစ်ဆေးဖို့လည်းလိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောကားရောမောင်းနေတာနှင်းနဲ့ခြီလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအထွေကြုံလေးနေတယ်ပေါ့เนาะလူများတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာတွေ့လာတဲ့เนาะပညာရှင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီကားရဲ့ယင်ပိုင်းမှာစစ်စစ်ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်လိုက်ပြီးအက်ဆီဒန့်တွေဖြစ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေနဲ့မျိုးပြန်ပြီးတုံ့တက်တဲ့ခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီတာယာနဲ့ဘရိတ်ပြဿနာကတော်တော်ကြီးပါတယ်အဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ဒီဘက်ကလည်းကယူဆိုင်ဖို့လိုပါလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရှင်မတော်ဆောင်မှုဖြစ်ခဲ့ကြရင်ဘာလို့ကြမလဲဆိုတော့ဘာလို့တင်တယ်လဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရင်ကြီးတယ်ကျင်းမတော်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ချောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဥမာသူများချောက်ပဲဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျရင်လေဟိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီပေါ့နော်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာမှာပဲအဲ့ထိခိုက်မှုကြီးရင်ကထိခိုက်တာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် ရင်မောင်းထားမှုခီးတဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိကြမှာဒါမှလည်းဘာမှမပတ်သက်တဲ့ဘေးကလူတွေဟိုကြောင့်လန်းတော့လန်းလန်းတွေထိခိုက်တာလည်းရှိမယ်ဘလို့ဖြစ်နေစေအဲ့လိုထိခိုက်မှုတွေကိုကိုကလည်းပါဝင်ကူညီပေးဖို့လိုတယ်ကိုကလည်းကိုလို့ယုံပြီးတာအာကြောက်စိတ်နဲ့ထွက်ပြေးတာမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဟာလာကျန်တဲ့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့နောက်အကိုတွက်လေကိုမှားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးတာဟာပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြစ်လေပို့ပြီးတော့ကြီးတာပေါ့နော်ဟာအဲ့ဆိုးချိုးကိုလည်းခံစားရမှာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တခုခုကိုကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ခံစားရမှာကိုတယောက်တည်းလို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ပါနဲ့မော်တော်ဆိုင်ရင်မောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုရင်မောင်းလူတယောက်ကမော်တော်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့သူတယောက်ဖြစ်နေမယ်သူတယောက်ဒီဒုက္ခရောက်နေမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူ့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့ရဲ့မိသားစုအဲ့လူတွေတော့ဗာဆူဂျူခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ရင်မတော်စားမဖြစ်အောင်လူတိုင်းမှာထိန်းသိမ်းရမယ့်တာဝန်ကြီးကျွန်တော်ရင်မောင်းနိုင်ရဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီဟာလေးဒီနေ့ဆွေးနွေးတာလည်းများလာပြီကျွန်တော်လည်းအချိန်နဲ့မနေ့ယူထားပြီးတဲ့အတွက်အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဘီကွန်လေးမိထားပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်မှုကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဘီကွန်လေးရပါလေဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖုကက်မှာနေထိုင်လုပ်လုပ်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လမ်းမထက်ပေါ်မှာဘေးကင်းလို့ယူရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာစကားလေးများပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမသိ40ရှိပါရှိမရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ထိုင်းလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရသားပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံအတူတူသုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံပြင်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရည်စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြပါအုတ်ထုတ်ဆောင်ပါထိုင်းကကပတ်ပတ်ပါရည်တော့ပြီးတော့မမောင်းပါနဲ့အိမ်ငှက်ရင်ဆိုမမောင်းပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးနင်းနဲ့ရင်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပါဒီမောင်းနိုင်စုံလည်းဥပဒေနဲ့အညီရယူထားပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရင်စည်းကုန်ထိုင်းနာချင်းကလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုလေးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွေးနွေးပြစီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရေကူတွေအားလုံးလုံခြုံစွာနဲ့ပဲသွားလာဖြီးသွားလာနေကြပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစီကိုနေ့တိုင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းစင်စွာနဲ့ပြန်ရောက်နေကြပါစီကိုယ့်နိုင်ငံကိုလည်းကောင်းမစွာအင်္ဂါဆုံဆုံးလေးလေးနဲ့ပြပြဦးကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြန်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုဒီကုန်းချုပ်ပြစီခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: คุณผู้ฟังค่ะนี่คือข้อมูลดีๆจากอาจารย์ฮงนายค่ะท่านพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะดิฉันสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะอันดับแรกการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันค่ะดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะข้อที่สองค่ะการเคารพกฎจราจรของไทยนะคะการเคารพกฎจราจรหรือว่ากฎหมายการจราจรของไทยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังแต่คือการเคารพสิทธิและความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนค่ะเรื่องที่3ก็คือเรื่องของหมวกกันน็อกและเข็มขัดนิรภัยค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาค่ะการป้องกันตัวเองตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจึงสำคัญมากเลยนะคะก็ที่4นี่สำคัญอีกเช่นกันค่ะเรื่องของเมาไม่ขับง่วงไม่ขับเพราะว่าถ้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามีอาการที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วอย่าขับเลยค่ะหรือไม่ก็ถ้ารู้สึกง่วงนอนหรือว่าเหนื่อยล้านะคะควรพักผ่อนก่อนอย่าฝืนขับเพราะว่าเพียงเสี้ยววินาทีค่ะคุณผู้ฟังที่เราหลับไปหรือว่าหลับในอ่ะก็เรียกหลับในอ่ะไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ถึงขั้นเสียชีวิตทีเดียวนะคะนอกจากตัวเองแล้วก็ทำให้ผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุพร้อมกันได้ด้วยนะคะก็ที่5ตรวจรถก่อนเดินทางค่ะความพร้อมของยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกยางไฟส่องสว่างแตรส่วนต่างๆทุกอย่างเลยค่ะจะต้องมาสัมพันธ์กับสุขภาพของคนขับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารถไม่พร้อมไปตรวจซะก่อนเอารถไปตรวจสุขภาพไปตรวจความปลอดภัยซะก่อนถ้าขับไม่ได้จริงๆอย่าฝืนค่ะเพราะว่าทั้งคนทั้งรถไม่ปลอดภัยแน่นอนนะคะข้อที่6นี่เป็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถค่ะก็ท่านก็ได้เชิญชวนพี่น้องชาวเมียนมานะคะที่ขับรถในประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดอื่นเนี่ยให้ดำเนินการเรื่องใบอนุญาตขับรถให้ถูกต้องค่ะเพราะว่านอกจากจะมั่นใจในเรื่องของการขับขี่แล้วยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ช่วยให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วยค่ะข้อที่7นี่ท่านพูดถึงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเอาละในเมื่อป้องกันไม่ได้มันเกิดขึ้นละอย่าหลบหนีนะคะเพราะว่าสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องรับผิดชอบสติต้องมาก่อนนะคะตั้งสติแล้วก็อย่าหลบหนีค่ะควรแจ้งเจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าการหลบหนีเนี่ยอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะคะแล้วก็มีผลทางกฎหมายด้วยนะคะข้อที่8ที่ท่านพูดถึงก็คือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาวเมียนมาในการขับขี่รถนั่นเองค่ะเราอยู่และก็ทำงานในจังหวัดภูเก็ตนะคะทุกท่านค่ะจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยนอกจากนี้แล้วค่ะยังฝากถึงครอบครัวค่ะเพราะว่าเราบอกว่าขับขี่ปลอดภัยเพราะว่าครอบครัวกำลังรอคุณกลับบ้านนี่คือประโยคที่ไม่ยาวแต่ว่ากินใจแล้วก็อยู่ในใจต้องเตือนสติพูดง่ายๆว่ามีสติก่อนสตาร์ทดีกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าสูญเสียแล้วเรียกกลับมาไม่ได้นอกจากคุณไม่อยู่แล้วเนี่ยครอบครัวก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆค่ะที่ทางอาจารย์หงนายได้นำมาฝากวันนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวจะสรุปแหมวันนี้หลายภาษาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังค่ะทั้งทางคลื่น FM 96.5 แล้วก็ทาง Facebook ด้วยค่ะToday we are going to talk about using vehicle safety in daily life, respecting Thai traffic law, road equity, and driving constantly in Thailand. Don't drink and drive. Don't ride when you are rosy. Check your vehicle before traveling. Driving license is very important. And what to do if the road accident occurs.Building confidence and safety awareness among foreigners. And the last one, a message to everyone, a message to all road users. Today, I hope you will enjoy and happy and also safety on the road and your life.งั้นก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วนะคะถ้าอยากติดตามย้อนหลังไปใน Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอได้เลยค่ะวันนี้นี่ต้องขอบคุณอาจารย์น้องนายมากเลยค่ะนะคะขอบคุณมากๆที่ให้มาก็เรียกง่ายมาให้ข้อมูลกับพี่น้องของเราในจังหวัดภูเก็ตนะคะชาวเมียนมาซึ่งมาร่วมทำธุรกิจมาร่วมซัพพอร์ตธุรกิจพูดง่ายๆว่ามาร่วมทำงานกับบริษัทต่างๆเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการใช้ถนนร่วมกันความปลอดภัยจึงมีแก่ทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นความปรารถนาดีจากรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะสัปดาห์ละ2วันวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: ห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจรสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz อัปเดตทุกสถานการณ์จราจร